0: Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya Jumamosi ya leo. Kutani tayari zimegonga 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ndani ya makala Zilipendwa utapata burudani ya muziki, lakini pia nitakuletea simulizi kuhusu mwanamuziki nguli huyu kutoka nchini Ethiopia ambaye anajulikana kwa jina la Mulata Astake. Ila kabla ya kufika huko, kwanza ni taarifa ya habari, na msomaji ni Manase bin Bendera, yuko tayari upande wa pili kuletea taarifa ya habari.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania Patrobas Katambi amesema uamuzi wa kuzuia mikutano ya kisiasa haukeuki katiba ya nchi hiyo, bali ni hatua inayolenga kulinda amani, usalama na maslahi ya wananchi wengi. Na Burkina Faso imetangaza kuvunja rasmi uhusiano wake wa kidiplomasia na Ufaransa.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umetangaza kuvunja rasmi uhusiano wa kidiplomasia na Ufaransa, ukidai kuwa mahusiano kati ya nchi hizo hayazingatii misingi ya heshima, uaminifu na kutokuingilia masuala ya ndani. Serikali ya Burkina Faso imeshutumu Ufaransa kwa kuendesha kampeni dhidi ya maslahi yake na kuunga mkono makundi ya wahasi katika eneo la Sahel. Hata hivyo, imesisitiza kuwa hatua hiyo inahusu uhusiano wa kidiplomasia pekee na si uhusiano wa kihistoria kati ya wananchi wa mataifa hayo mawili. Kwa upande wake, Ufaransa imeeleza kusikitishwa na uamuzi huo, ikitaja uadui na usio wa msingi, huku ikisema itapitia hatua zake za kidiplomasia na kufuatilia kwa karibu usalama wa raia wake waliopo Burkina Faso. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania Patrobas Katambi amesema uamuzi wa kuzuia mikutano ya kisiasa haukeuki katiba ya nchi hiyo, bali ni hatua inayolenga kulinda amani, usalama na maslahi ya wananchi wengi. Ameongeza kuwa serikali haitaruhusu maslahi ya kundi dogo kuhatarisha utulivu na ustawi wa taifa.
4: Sitaki kupoteza nafasi yangu, lakini kamwe sitakuwa tayari kuona amani ya taifa hili inavunjika. Tusiharibu amani ya taifa letu. Na ndio maana mimi nimesema, na hata jana bungeni nilisema, sikukosea, nina akili timamu na nimesoma vya kutosha. Hata wale wanaosema leo wanaharakati wapo, mmewasikia. Wapo wanasiasa ambao wanasema, mmewasikia. Nimezuia vyama vyote vya siasa katika kipindi hiki chenye matishio, hata CCM chama changu nimezuia. Sasa ubaguzi unatoka wapi? Katiba hii tunayo. Tena katiba hii nimeisoma kwa miaka yote shuleni nimesoma. Sasa leo eti kuna mtu hapo amekiuka katiba. Nani amesema tunavunja katiba?
3: Umoja wa Ulaya EU umeamua kuwawekea raia wa Somalia vikwazo vipya vya utoaji wa visa, ikiwa ni sehemu ya shinikizo kwa serikali ya Somalia kuongeza ushirikiano katika kuwapokea wahamiaji wake wanaoishi barani Ulaya bila vibali halali. Uamuzi huo umeidhinishwa na mataifa wanachama wa EU kufuatia tathmini ya tume ya Ulaya unaoondoa baadhi ya unafuu wa utaratibu wa visa ya Schengen kwa raia wa Somalia na kuongeza muda wa kushughulikia maombi ya visa hadi siku 45. Aidha, hatua hiyo inaashiria msimamo wa Umoja wa Ulaya wa kutumia sera za visa kama chombo cha kuimarisha usimamizi wa wahamiaji na kuhimiza ushirikiano wa nchi wa shirika katika masuala ya kurejesha wahamiaji wasio na vibali. Watu wenye silaha wamewaua wakulima kadhaa na kuwateka wengine katika shambulizi lililotokea kijiji cha Tungari Bahur, wilaya ya Talata, Bafara, jimboni Zamfara nchini Nigeria. Kwa mujibu wa kiongozi wa kisiasa wa wilaya hiyo, Yahya Abubakar Yari, washambuliaji waliokuwa wakisafiri kwa pikipiki waliwavamia wakulima hao walipokuwa katika makazi yao, huku idadi kamili ya waliouawa na waliotekwa nyara ikiwa bado haijathibitishwa rasmi na mamlaka. Washambulizi pia lilizidisha hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, ambapo wanaendelea kulalamikia kuzorota kwa hali ya usalama kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na makundi yenye silaha. Tukio hilo linakuja wiki chache tu baada ya shambulizi lingine la Juni 12 katika kijiji jirani cha wilaya

Naam, taarifa ya habari imesomwa kwako na Manase Bin Bendera. Na baada ya taarifa hiyo ya habari, nikumbushe tu kwamba leo ni Juni 27, 2026, Jumamosi tulivu kabisa. Kwa mara nyingine tena, msikilizaji, ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa, nikumbushe tu kwamba nitakuletea maelezo kuhusu mwanamuziki Mulatu Astaki kutoka nchini Ethiopia. Haya, mengi nimekuandalia kuhusu yeye, lakini pia kuna burudani ya muziki ambayo nitaenda kucheza kwa ajili yako, na naamini kwamba weekend yako itakuwa nzuri sana, itakuwa njema. Vibwagizo nimekuandalia vitaenda kuiweka weekend yako kabisa iwe nzuri kabisa popote pale ulipo. Nitakuomba tu andamana nami muda ukifika. Nitakuwa hapa baada ya burudani ya kwanza ya muziki kuja kuletea historia ya mwanamuziki huyo. Ila nikumbushe tu kwamba matangazo haya unaweza kuyasikiliza kabisa kwenye mitambo ya FM kupitia World Radio wa shirika, lakini pia tupo kwenye satellite internet 20+10 na DSTV 802. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu moja kwa moja kupitia namba yetu ya simu. Kama unatusikiliza ukiwa njia ya Jamhuri ya Afrika Kusini, anza na alama kujumlisha 2760552594. Naitwa Bedi Jean de la Croix, nahitaji kampeni yako hadi tamati. Msikilizaji, karibu. Na bila kuchelewa, tuanze na burudani ya kwanza ya muziki kutoka studio Ndawana. Ndo burudani ambayo inakuja taratibu, na mnaipata burudani ya muziki, ila usikose kuwasiliana nami alama kujumlisha 2760552594.

Na, ni saa 12 na dakika 14 ni kuletea sasa simulizi kuhusu mwanamuziki Mulatu Astatke kutoka nchini Ethiopia. Na, awamu ya kwanza nazungumzia kuhusu maisha yake ya awali, na baada ya hapo nitajikita mafanikio aliyopata, na baada ya hapo nitamalizia na aliotangaza muziki wa Ethiopia kimataifa. Ni kwamba Mulatu alizaliwa ilikuwa ni Desemba 19, 1943 katika mji wa Jima ulioko kusini magharibi mwa Ethiopia. Na katika kipindi hicho naambiwa kwamba Ethiopia ilikuwa bado chini ya utawala wa mfalme Haile Selassie, na muziki uliokuwa ukisikika zaidi ulikuwa ni muziki wa jadi uliochezwa kwa ala za asili na kuimbwa kwa lugha mbalimbali za Ethiopia. Msikilizaji, Mulatu alizaliwa katika familia iliyokuwa na uwezo wa kupeleka shule nzuri. Tangu akiwa mtoto mdogo kabisa, wazazi wake walitamani awe mtu wa taaluma kubwa kama daktari, mwanasheria na mhandisi. Hakuwahi kufikiria kuwa mtoto wao kwamba angekuja kuwa mmoja wa wanamuziki maarufu zaidi duniani. Akiwa mtoto mdogo, Mulatu alipenda sana kusikiliza muziki uliokuwa ukipigwa kwenye redio. Wakati huo, redio ilikuwa dirisha la kuona ulimwengu. Alivutiwa na nyimbo kutoka Marekani, Ulaya, lakini pia na Amerika Kusini. Kila aliposikia ala kama piano, kinanda au tarumbeta, alikuwa akitamani sana siku moja ajifunze kupiga vyombo hivyo. Msikilizaji, unaambiwa kwamba baada ya kumaliza masomo yake ya awali nchini Ethiopia, wazazi wake walimpeleka nchini Uingereza ili asome masomo ya uhandisi. Kwao huo ulikuwa mustakabali bora zaidi kwa mtoto wao kuweza kufanya. Lakini Mulatu alipofika London huko Uingereza, maisha yake yalibadilika kabisa. Ilikuwaje msikilizaji? Basi nitakuletea hilo katika awamu ya pili ya maelezo ya usimulizi kuhusu mwanamuziki Mulatu Astatke kutoka nchini Ethiopia. Huyu ni mwanamuziki nguli kabisa, ila mpaka sasa bado tuko naye anaendelea kuishi. Na nyimbo zake zilifanya vizuri sana kimataifa, zilifanya vizuri sana katika anga zote zile unazozifahamu wewe. Ni mtu ambaye alitambulisha Ethiopia, aliwakilisha vema Ethiopia kupitia mziki wake kimataifa. 12 na dakika 18. Unaweza kuwasiliana nami kwa alama ya kujumlisha 2760552594. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka Johannesburg, chini Afrika Kusini. Tupate burudani ya mziki kutoka studio. Anaitwa Mulatu Astatke, anakuambia Motherland, burudani ya mziki.

Unaambiwa kwamba uamuzi huo haukufurahisha wazazi wake mwanzoni, waliofia kuwa mziki usingempa maisha mazuri. Lakini Mulatu alikuwa na imani kwamba kipaji chake kingemfikisha mbali kuliko taaluma yoyote aliyokuwa ameandaliwa aswa na wazazi. Alijiunga na taasisi ya mziki nchini Uingereza, ambako alianza kujifunza nadharia ya mziki, uandishi wa nyimbo na upigaji wa ala mbalimbali. Huko ndipo alipoanza kugundua uwezo wake wa pekee wa kuchanganya mitindo tofauti ya mziki. Saa 12 na dakika 27 kwa sasa hapa Johannesburg, Afrika Kusini. Ni kitu gani ambacho nakifahamu kuhusu mwanamuziki huyu ambaye namzungumzia siku ya leo, Mulatu Astaki kutoka nchini Ethiopia? Nitumie ujumbe wako kwenye namba yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Unaambiwa kwamba msikilizaji, baada ya muda safari yake ya elimu iliendelea nchini Marekani, au wazungu wanatamka United States. Huko alijiunga na Berklee College of Music, mojawapo kabisa ya vyuo maarufu zaidi vya muziki duniani. Katika kipindi hicho, wa Afrika waliokuwa wakisoma muziki katika chuo hicho walikuwa wachache sana. Muluta aliingia katika historia kwa kuwa miongoni mwa Ethiopia kabisa wa kwanza kusomea muziki kitaalamu katika taasisi hiyo. Akiwa Berklee, alikutana na wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali duniani. Alijifunza jazz ya Marekani, muziki wa Cuba, jazz ya huko Amerika ya Latini, lakini pia soul na rhythm na blue. Kila siku alikuwa akiongeza maarifa mapya kupitia wasanii mbalimbali au wanafunzi mbalimbali ambao alikutana nao huko, ambao pia walikuwa wanafanya taaluma moja. Lakini jambo moja lilikuwa tu yeye kuweza kuzingatia kila ambacho anakifuata huko katika shule ya muziki. Saa 12 na dakika 29, msikilizaji.

Naam. Usiseme haiwezekani kabla hujajaribu. Unajua kila kitu ni kujaribu kwanza. Ukishashindwa baada ya kujaribu basi hapo utasema haiwezekani. Lakini ukianza kusema haiwezekani na hujajaribu, labda kipaji chako utakuwa haujakitendea haki. Msikilizaji. Naam. Ujumbe wako ni muhimu sana ndani ya makala hii. Mimi nitaendelea tu kukumbusha namba yetu ambayo ni alama kujumlisha 2760 552 5924. Aya, kabla ya kuendelea na awamu ya tatu, tupate kwanza burudani ya muziki. Nitakuja hapa kuja kuendelea na awamu ya tatu ya simulizi ya mwanamuziki huyu Mulatu Astaki kutoka nchini Ethiopia. Tupate burudani ya muziki kutoka studio, msikilizaji.

Naam, ni saa 12 na dakika 35, alama kujumlisha 27655529 24, alama kujumlisha 27655529 24. Aya, tutumie ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, lakini pia unaweza kupiga simu ya moja kwa moja. Bila shaka nitaenda kupokea simu yako na utasikika kote ulimwenguni. Ngoja nisome tangazo kutoka studio. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kushinda moja ya vifaa vine vya michezo ya video vya PlayStation 5 au 5 kwa kizungu anatamka hivyo. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua programu hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii. Pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti lazima viweze kuzingatiwa. Na msikilizaji, usikose bahati yako, unaweza vile vile kushinda simu hapo na ukaendelea kufurahia kile ambacho utakishinda kupitia ni swali ni kitu kidogo tu kufanya hapo. Unaweza tu kupakua app ya SBC, ingia Play Store, andika SBC Plus, pakua app na vingine vinaenda vikafuata hapo. Ukifuata maelezo ambayo nimetoka kuyasoma hapo. Haya, saa 12 na dakika 36. Tupate kwanza burudani ya muziki, na baada ya burudani ya muziki mimi nitakuja hapa kuja kuendelea na matangazo ya Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tupate burudani ya muziki.

Na, tunaendelea na simulizi ya mwanamuziki Mulatu Astake kutoka nchini Ethiopia. Hii ni awamu ya tatu na ya mwisho. Msikilizaji, alipokuwa akisikiliza muziki wa Marekani, alifurahia ubora wake, lakini alihisi kuna kitu kinachokosekana. Alijiuliza, kwa nini nisitumie muziki huu kuelezea utamaduni wangu wa Ethiopia? Swali hilo lilianza kumjenga ndoto mpya. Alitaka dunia isikie isisikie tu jazz ya Marekani, bali pia isikie ladha kabisa ya Ethiopia ndani ya jazz hiyo. Alianza kufanya majaribio ya kuchanganya mizani ya muziki wa Ethiopia na jazz aliyokuwa akijifunza darasani. Wenzake walimshangaa kabisa na alivyokuwa akitoa sauti mpya katika kutengeneza nyimbo zake. Hakuwa amewahi kusikia mchanganyiko kama huo. Mbali na piano, Mulatu alianza kujifunza kupiga ala nyingi zaidi. Alijifunza vibraphone, konga, ngoma za Kilatini, organ na ala nyingine nyingi. Vibraphone ndiyo ilikuja kuwa alama yake kubwa kabisa katika muziki. Katika miaka hiyo pia alianza kushiriki maonyesho madogo katika vilabu vya muziki vya New York na Boston huko nchini Marekani. Huko alipata nafasi ya kushirikiana na wanamuziki wa Cuba, Puerto Rico na Marekani, jambo lililopanua kabisa zaidi upeo wake wa muziki. Kadri muda ulivyopita, Mulatu alitambua kuwa hakutaka kuwa mwanamuziki wa kuiga wengine. Alitaka kutengeneza sauti mpya ambayo haikuwahi kusikika duniani. Aliamini kuwa Ethiopia ilikuwa na zina kubwa ya mizani ya muziki ambayo ilikuwa haijafahamika nje ya nchi. Ndoto yake ilikuwa kuifanya dunia ijifunze kuipenda. Ndoto hiyo ndiyo iliyokuwa mwanzo kabisa wa kile ambacho baadaye kingeitwa Ethio Jazz. Mtindo wa muziki ambao ulimfanya Mulatu Astake kuwa mmoja kabisa wa wanamuziki mashuhuri zaidi Afrika.

Naam, lakini kabla ya kutambulisha mtindo huo, alihitaji kurudi nyumbani Ethiopia akiwa na maarifa mapya, uzoefu wa kimataifa na maono makubwa kabisa ya kubadilisha historia ya muziki wa nchi yake. 12 na dakika 45 ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Na hapa kabisa ndo natoa nanga kwenye swala nzima la simulizi ya historia ya mwanamuziki huyu kutoka nchini Ethiopia, Mulatu Astake. Tupate burudani ya muziki.

0: Jambo Afrika. Kama unataka habari za uhakika moto moto kutoka hapa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili ambapo tunakuwa na mambo mbalimbali yaliyosheheni, utaweza kusikiliza habari za uchumi na biashara, lakini pia michezo. Tunakuletea ripoti bila kificho wala upendeleo kote barani Afrika. Ni moto moto. Ungana nami, I am Henry Shikif.
1: The one and only.
0: Jumatatu mpaka Ijumaa 12 kamili mpaka saa 1 kamili. Usikose kusikiliza kipindi hiki, Darubini ya Afrika. Ni hapa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunakutana hapa kufahamu yaliyojiri, yaliyotokea kote barani Afrika. Ni mimi, I am Henry Shekif, the African perspective, mtazamo wa Kiafrika.
2: No. Ungana na I am Henry Shekif kila Jumatatu hadi Ijumaa, lakini pia Jumapili ndani ya Zilipendwa. Aya 12 na dakika 50 tunaendelea kupata burudani ya muziki. Unaweza kutuma ujumbe wako kwenye alama kujumlisha 2760552592. Alama ya kujumlisha 2760552592. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Aya, tupate burudani ya muziki. PC Carl na Jay Dala kutoka nchini Ethiopia. Huyu ni mwanamuziki ambaye yuko katika kambi ya wakimbizi pale nchini Zaleka, anakuambia PC Carl. PC Carl inakuja taratibu namna hii. Tupate burudani ya muziki, ndo bado na weka vitu sawa hapa. Aya, burudani ya muziki PC Carl inakuja hivi.

Boma la dziko la Tanzania lalesa misankhano yonse ya zipani za ndale kulengezaku kwaperekedwa ndi nduna yoona zamkati mwa dzikolo Patrobas Katambi pasanathe milungu iwiri kuti achinyamata achite zionesero zomwe zakonzedwa pa 7 mwezi wa Julai. Katambi wauza aphungu a nyumba ya malamulo kuti kulesaku kwakhazikisidwa chifukwa cha chiopsezo chokhuza chitetezo, koma sananene kuti kudzakhala kwa nthawi yayitali bwanji. Anthu omwe akukonzekera zionesero zi akufuna kusonkhana pa tsiku la chuti la pa 7 Julai